Jeg har aldri opplevd så mye forakt I hele mitt liv som den kvelden, husker Nick Cave. Tenåringsjentene foran scenen var ufyselige. De tenkte, hvem faen denne dopa, ekle gamle mumien som tar på prinsessa vår? Jeg følte at jeg hadde falt ned I helvetes forgård.

0: enkeltpersoner, men en gruppe som har en speciell betydning. Her forteller han mer.
1: Fordi priden er jo fundamentet for den vestlige civilisation. Altså den, det er jo et udtryk for de frihedsrettigheder, som er fundamentet for den vestlige civilisation. Hvor mennesker vælger deres partner, vælger deres seksuelle partner, vælger det liv, som de har lyst til, som står i stor kontrast til islam som en religion og som en ideologi.
0: Du er altså aktuell nå med boken Sådan tänker en islamist. Og så kan vi begynne med det grundlæggende da. Hvad er en islamist?
1: Det er jo et godt spørgsmål, fordi at hvis der er noget, vi har diskuteret i Vesten, og også i Skandinavien de sidste mange, mange år, så er det jo, hvad er egentlig en islamist, og hvordan skelner vi mellem en islamist og en muslim? Og man kan beskrive islamister på mange måder, og man kan give dem, de har mange kendetegn, vi kan beskrive dem med. Men som udgangspunkt mener jeg, at en islamist er ham, der arbejder for at genoprette et kalifat aktivt. Det vil sige, om det er i Vesten, om det er i Mellemøsten, så betragter jeg en islamist som en, som tror på, at løsningerne til, som tror på et samfundsmodel, som er ud fra sharia, og arbejder målrettet for at etablere en islamisk stat.
0: Og du har altså selv været ekstrem islamist, Jakob Ali. Var du da også en trussel mod Danmark?
1: Uden tvivl. Jeg tror faktisk, jeg har udtalt i medierne, at i hele den her min omvendelse og forladelse af det islamistiske miljø, det var jo nok det største gave, jeg kunne give Danmark, og det største måde, jeg kunne betale tilbage på, det er jo ved at forlade dem og faktisk arbejde imod dem. Jeg var helt klart en trussel. Jeg var en imam, og jeg er radikaliseret ung, og var jo også blev også holdt meget nøje øje med efterretningstjenesterne. Så det mener jeg helt klart.
0: Jakob Ali blev altså holdt nøje øje med af efterretningstjenesten. Han var en ekstrem islamist, som radikaliserte unge, men så kan man jo spørge sig, hvorfor bor en ekstrem islamist i Vesten? For er det ikke her så mye af det en ekstrem islamist netop ikke liker? Sådan tænker man ikke, siger Jakob Ali. Man tænker ikke, at hvis jeg ikke bryr mig om et sted, så vil jeg ikke være der. For islamister har en idé om, at hele verden tilhører dem, siger han.
1: Hele verden tilhører Gud, og Gud har skabt jorden. Og de er de frelste, og jorden i sidste ende tilhører dem. Det er også derfor, de arbejder målrettet på ikke bare oprette et kalifat, men at hele verden skal erobres. Og de tror fuldt ud på det, og de har beretninger, og de har tekster, som de mener har forudset, at i fremtiden vil hele verden være under sharia.
0: Men hvordan lever så en islamist i Danmark? Altså, hvordan er for eksempel, eller hvordan var for eksempel familielivet ditt da?
1: Jamen, en islamistes hverdag er jo meget bestemt. Altså, islamister er jo meget tekstnedkær. De er meget bogstavtro. Og så gør de alt for at praktisere teksterne hver eneste dag. Der er ting, som er obligatorisk, de gør. Det er blandt andet, de beder selvfølgelig 5 daglige bønner, at deres kvinder er tildækket, at der er kønsadskillelse, at de ikke omgås med folk, der er vantro. De holder dem for dem selv. De er i moskéerne, og de prædiker islam og prøver at påvirke muslimerne til at holde fast i islam og tro på den ideologi, som de selv tror på. Og hvor det oftest er jo selvfølgelig, at kvinderne er hjemme, som passer børnene, og mændene de er i moskéen eller tager på arbejde for at tjene til brødføden. Men i virkeligheden er det bare det islam, der er i centrum. Alt hvad de gør er efter, hvad islam tillader dem. Altså, nogle er dem selvfølgelig mere konservative end andre, men langt de fleste er dem, de går op i det helt ned til små detaljer. Altså alt efter, hvorfor en fod de træder ud af døren, hvorfor en fod de træder ind af døren, når de kommer hjem. Hvilken bøn

0: siger de, når de kommer hjem? Hvordan hilser de på mennesker? Hvilken side af vejen de går? Når de kan se, der kommer kvinder imod dem i en retning, så er de mere af den holdning, så skal de rykke sig på den anden side, fordi de vil helst ikke komme for tæt på kvinder. Når de går på gaden, de kigger ned, de vil ikke kigge op, fordi det er det, som for dem er bedst at gøre.
1: Men hvordan var det så for dine barn og din kone, da du var ekstrem islamist?
0: Jamen det var svært. Det var virkelig svært. Mine børn for eksempel havde ikke danske venner. Mine børn fejrede ikke fødselsdag, de fejrede ikke jul, og de så ikke fjernsyn, de måtte ikke høre musik. Min kone bærte den niqab, nu er jeg ikke skolen selvfølgelig, men hun bærte den niqab, og selv hvis hun skulle ud og bare hænge tøj ud i altanen, så skulle hun have en niqab på, fordi at folk skulle ikke se hendes ansigt. Hun fik ikke lov til at tage en uddannelse, hun var bare hjemme og passede børnene. Så det var ikke et liv som overhovedet. Og det, der gør det endnu sværere, og det, der gør det endnu hårdere, det er jo, at man lever i et samfund, hvor man dagligt ser andre mennesker leve et helt normalt liv og være velfungerende. Og så ser man sig selv, og man er helt afskåret fra den samfund og fra de omgivelser, man er en del af.
1: Var alt dette fordi du frygtede helvede?
0: Ja, altså frygten for helvede er jo en utrolig stærkt våben i måden, man radikaliserer. Og i måden, man opdrager sin familie og børn på. Det kan jeg også huske for mig selv. Altså det her med, hvis jeg trådte ved siden af, jamen der, så bliver jeg straffet. Hvis hver gang der var noget, der gik skidt, jamen det er, fordi Gud er utilfreds med mig. Og hvis jeg ikke retter mig op, jamen så ender jeg i helvede. Så man var konstant i frygt for at træde ved siden af. Og det er den der frygt, som islamisterne lever rigtig, rigtig meget på. Lever rigtig meget af. Og når de opdrager, og når de underviser, så er versene og teksterne omkring helvedet og straf generelt en af de vigtigste elementer i måden, de radikaliserer ungdommen på.
1: Jakob Alis bok henvender sig også til lærere og pædagoger og socialrådgivere, altså slike som jobber tæt på unge, og han kommer med tips til hvad man skal se etter for at opdage radikalisering. Aktuelt nå, som vi hører om netop radikalisering, økt radikalisering av unge. Det for eksempel visse måter man oppfører sig på, som å gå ut av badet med høyre fot først, drikke vann med høyre hånd, og at man skal se på vannet mens man drikker, og så videre. For viktige tegn på radikalisering netop adferdsendring, sier Jakob Ali. Også hvilke ord man bruker kan være tegn.
0: At man lige pludselig i samfundsskimerne, begynder at tale omkring kalifatet. Hvis man taler om politik, så begynder man at snakke om de vestlige demokratier, og man begynder at snakke omkring frihedsrettighederne, som værende noget djævelsk, som værende noget forkert. Hvis man begynder at bruge udtrykke som kuffar, vantro, som khilafa, og så udtryk, som islamisterne er meget, meget kendte for. Hvis de lige pludselig distancerer sig rigtig meget fra deres ikke-muslimiske klassekammerater. Hvis de samtidig, når de distancerer sig fra dem og kun går med muslimer, så er det ikke kun alle muslimer, så er det måske bestemte muslimer, de kun går med. De går ikke med de muslimer, som er måske ikke så praktiserende. De går ikke med piger længere. Og de her adfærdsændringer er jo utrolig vigtigt, når vi holder øje med børnene.
1: Jakob Ali skrev også om både klær og hår som tegn på islamisme, for en islamist er meget detaljorienteret, sig han. Og det kan være ting, som andre muslimer ikke længere mærker til, men islamistene ser det. Og en ting er sikkert. En islamist bruger ikke Nike-sko.
0: Det her med Nike er jo et af de måske faktisk vigtigste, selvom for mange det kan betyde sig lidt fjernt, når man læser det i bogen. Men fordi at samtalen omkring Nike, det stammer fra en græsk sejrsgudinde, og islamister må ikke bære det, fordi man kun tror på Gud, og monoteismen forbyder det. Det er jo, at de var villige til at forlade en så kendt og så udbredt tøjmærke, som rigtig mange i ungdom, også mange muslimer, bærer til dagligt. At man var villig til at fjerne enten fuldstændig forkastet og slet ikke bære det mere, smide det tøj, man havde i forvejen, eller faktisk begynde at ændre i selve navnet, navnet Nike, det vil sige, man fjerner et bogstav, så der ikke stod Nike. Så der stod noget helt andet. Det er, sådan nogle ting er utrolig vigtigt at lægge mærke til.
1: Det virker ganske anstrengende at være islamist. Det er mye man skal passe på, og det kan også vel være anstrengende for omgivelsene. De slipper det derfor ikke unna, og du fortæller om at ja, du underviste jo, og du oppsøkte, du og dine trosfeller oppsøkte også andre i moskeen. Dere jobbet aktivt med rekrutteringen. Ja, hvordan gjorde dere det?
0: Jamen, rekrutteringen har jo ændret sig rigtig meget de sidste 20 år i Vesten. Hvor før i tiden man var sådan afhængig af at se hinanden i øjnene og mødes private steder eller i moskéerne. I dag foregår langt det meste online. Og det er online, man bruger, og sociale medier, man bruger for at rekruttere og tilbyde et fællesskab, invitere dem til private undervisninger. Før i tiden, altså vi brugte også meget, da vi startede, meget sociale medier. Facebook brugte vi rigtig meget, kan jeg huske, hvor vi havde forskellige profiler. YouTube brugte vi også rigtig meget. Så man brugte rigtig meget sociale medier. Og så måden, man rekrutterer på, det er jo, at islamister, de, som alle andre typer for ekstremisme, de lever af meget af fjernebilledet. Og hvis man lægger mærke til islamisterne, når de taler, så er det ofte det her, men der er nogen, der er problemet. Vesten, de sataner, vestlige frihedsrettigheder, de har ødelagt ungdommen. Vesten, de kan ikke lide jer, fordi I har brune hudfarve, I er muslimer, og derfor er I også nødt til at have dem, fordi de også er vantroer. Og løsningen er, at I skal være mere muslim, I skal være mere praktiserende, I skal arbejde for et kalifat, og I skal tro på den ideologi, som vi er kommet med. Så det er meget... De er eksperter til at gøre det, og de er virkelig dygtige, og det var vi også, virkelig dygtige til at simplificere budskabet til ungdom, så det er så let forståeligt som overhovedet muligt.
1: Vi var gode til at spisse budskabet, fortæller Jakob Ali, som mener at det er lettere at radikalisere unge i Vesten end i Midtøsten, fordi islamismen fungerer bedst i opposition, ifølge ham. Jakob Ali tar også i boka opp dette om islam og islamisme er det samme. Ja, hva er hans svar her?
0: Jamen, jeg skelner mellom islam og islamisme, hvor jeg siger, at islam er jo en hel religion, og islamismen er den politiske del af den. Du kan ikke adskille islamismen fra islam. Jeg mener, at der er en indgroet isme i islam, og jeg mener, at spørgsmålet om islam og om islamisme er det samme, er et forkert spørgsmål. Det rigtige spørgsmål i den her sammenhæng er, og det er det, der gør det nemt for os at snakke om, det er også det, der gør, at vi kan være meget, meget stærke i debatten omkring det, og det vi siger, kan ikke heller ikke modbevises fra nogen som helst, hverken muslimer eller andre ikke-muslimer. Det er jo, giver islams tekster grobund for islamisme? Og svaret er klart, ja, det gør det. Det er der ikke nogen, der kan benægte. Muslimerne kan heller ikke benægte det. Ingen andre muslimiske moderne grupper kan benægte det, fordi de tekster, som islamisterne bruger til at rekruttere, radikalisere og bevise, at deres ideologi er sandt, de er de tekster, der findes i Koranen, de tekster, der findes fra profeten Mohammed. Og islamister er kendt for, at de bevæger sig ikke udenom teksterne. Så hvis ikke teksterne siger til dem, det her det er rigtigt, det må I gøre, så gør de det ikke. Og derfor er islam og islamisme som udgangspunkt ikke det samme, men du kan ikke tale om islam uden at tale om islamisme, fordi den giver islamismen er en del af islam. Hvor islamismen eller islam som religion er langt større, som også handler om troen og fem daglige bønner og så videre, som der er jo ikke noget galt i.
1: I boka Sådan tænker en islamist, skriver Jakob Ali, det er nødvendigt at oplyse om, at islamismen er et vildskudd på den stamme, som er islam, og at en af de største fejl i debatten er at forveksle, hvad som er røtter, og hvad som kan skæres fra, uten at man feller hele treet. Jakob Ali har altså skrevet en slags håndbok om islamismen, og han bruker sine egne erfaringer, og forteller blant annet om en selvgodhet og en kynisme innen det ekstreme islamistiske miljøet. Et eksempel hvorfor de ekstreme islamistene gjerne ønsket seg en dansk konvertitt som hustru.
0: Jamen det jo fordi danske konvertitter jo meget lette at have med at gøre. De har ikke så meget viden om islam, så dermed kan du egentlig fortælle dem alt, hvad du har lyst til, og de vil tro på det. Du kan opdrage dem, som du har lyst til. De meget mere stille. De har ikke så mange krav. De kræver ikke meget i medgift. De her, de kommer ofte fra lidt mere stabile vilkår, hvor de har lejlighed. De har deres egen bil. Så for islamisterne er det jo bare at vinde i lotto og blive gift med danske konvertitter.
1: Jakob Ali var del af den ytterliggående gruppe kaldet til islam i flere år. Som avhopper advarer han mot ytterliggående tolkninger av islam, men han får kritik fra andre muslimer for ikke at trække klar nok grænse mellem islam og islamisme. Og man frygter da en mistænkeliggøring af alle muslimer. Hvad er hans kommentar til det?
0: Jamen, jeg ikke overrasket egentlig over kritikken. Den har jeg jo forventet. Fordi jeg har det også med, altså jeg tror, at uanset hvad, en type som mig, uanset hvor nøjagtig jeg har været, så vil muslimerne aldrig have været tilfreds. Jeg tror, det er bare, at en muslim er så offentlig og taler sådan her om islam og muslimer og islamismen. For dem er det jo, en forræderi uanset. Mange af de ting, jeg tror, hvis man har fulgt med de sidste 5 år, har set, hvad jeg har skrevet, og man kigger på de artikler, jeg har jo skrevet 2,5 år for Berlingske, man kan gå ind og læse. Jeg har altid brugt ordet islamisme. Jeg har altid sagt, at det langt de fleste muslimer er fredelige, og de er ikke islamister. Så jeg har været meget, meget nøje omkring forskellen mellem islam og islamisme. Og det synes jeg også, hvis man læser min bog, det er det faktisk det første, jeg gør i bogen. Det er jo, jeg starter med at lave en klar skillelinje mellem islam og islamismen, og mellem muslimer og islamister. Og at sige, at den her bog ikke er smedekampagne, men det handler om islamisme som udgangspunkt. Hele vejen igennem. Mine 2 børn er jo muslimer, så jeg har jo ikke en interesse i at gøre det her livet svært for dem i Danmark overhovedet. Min familie er muslimer. Men jeg har lovet mig selv at tale sandt, og jeg har ikke lyst til at skjule det, fordi jeg er bange for at træde nogle overtagerne.
1: Hvis den Jakob Ali, du var som 20-åring, kunne møde Jakob Ali, som du er i dag, hvad tror du han, 20-åringen, ville have sagt til dig?
0: At jeg var satan, og jeg var en vantro, og jeg fortjente at blive dræbt.
1: Og hvad ville du have sagt til ham da?
0: Jeg ville have grint, hvis han har sagt det til mig. Og jeg har sagt til ham, der er meget om livet, og der er meget om religion, og der er meget om mennesker, du ikke kender endnu. Og at en Gud, der skaber mennesker med det formål at slå de andre ihjel, er i hvert fald ikke en Gud, jeg har lyst til at tro på. Og det tror jeg også på, han med tiden skal nok lære.
1: Det er altså mye Jakob Ali vil have sagt til sit yngre jeg. I dag har han vendt islamismen ryggen og er samfundskommentator i Berlingske Tidene. Og den avisa hadde denne uka en artikkel om alle truslene Jakob Ali nå mottar. Han kan ikke lenger bevege sig normalt og fritt rundt i København. Å snakke og skrive som han gjør har altså en høy pris. Boka han aktuell med heter «Sådan tenker en islamist». Du lytter på Verdibørsen, og her nå skal det handle om det som blir sagt å være en offentlig henrettelse.